0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Underholdningsguiden. Den virkelig store tingen som skjer I lokalt I dag, det jo da junikveld på Børli. Det dagen I dag for det. Så det da I Kongsvinger, fotballens festdag I dag. Kiel fotball har det. Starter fra 9.30 med 6-års turnering, stands og kronekamp, og så det A-laget til damene da, som møter Grorud litt ut på ettermiddagen. Fra klokka 11 det familiedag hos Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening. Det I Dunderdals området da, klokka 11. Klokka 12 det felles vandring. Turen går til Urmakerberget Skanse. Det Kongsvinger og Vingen historielag som arrangerer det. Klokka 12 det kunstutstilling, sommerens fragmenter ved Turi Brambini. Arrangerer Kongsvinger Kunstforening I Åmotgården. Volgata 10 adressen. Og så det maleriutstilling, Ingrid Solberg, Galleri Asbjørn, Parkveien 7, også det mellom 12 og 16 I dag. Det det vi hadde I underholdningsguiden. Har du noe som burde vært med, send det til oss på en e-post.

0: Som seg hør og bør, så skal vi selvfølgelig også denne uka til Max Ivan Lindkjølen ute på Kvernenga. Og vi skal være med og lage litt mat I dag også. Og som vanlig så har Max Ivan fått jobben med å lage maten, og jeg og spisen. Vi må holde oss til det faste, ikke sant, Max Ivan?
1: Jo, vi må gjøre det vi kan begge to. Så da, jeg synes det veldig moro å lage mat, og du liker å spise mat. Og jeg har spist så mye mat, så vi får fortsette det vi slapp.
0: Hvor, eller hva det vi skal lage for noe I dag?
1: Altså, jeg ser jo frem at nå begynner, altså, nordmenn det beste eller verste I verden til å grille. Vi griller om det snøger, regner, blåser, spiller ingen rolle. Vi skal grille. Og nå har grillsesongen begynt, og da synes jeg vi kan gjerne starte en stund fremover nå med litt grillmat. Og så hvis jeg skal få velge og si det jeg mener, så verdens beste ting å grille, det entrecôte med ordentlig sånn fettklamp I menten, du kaller det ribeye og marmorert og fin, slik at han egentlig ser litt for feit ut. Men det blir borte når du griller, og det mener jeg vi skal klare nå. Og jeg synes altså, til grillmat så kan du ha stekte grønnsaker, poteter, chateaupoteter, potetsalat, nesten hva du vil. Jeg har I dag tenkt å grille en entrecôte til deg med rotgrønnsaker og mais. Fordi at maisen litt søt, gir en god smak, og da en godt krydder entrecôte, som du ser ligger

0: du ikke har på nøst. Griller du som du ser her, renner det ut og krydder ligger igjen her på grillen vår. Og har du en med en grillrift, så drøpper krydden ned og brenner opp. De sier du skal ha den på siden i 2 minutter eller så, 2 minutter bare så står ferdig. Jeg liker å snu den, for da går safta inn til metten på kjøttet her. Se her, jeg krydder det litt hele tiden. Men nå begynner det å bli ferdig, ser du det? Nå kommer, du ser den ribeye vi prater på. Den begynner å bli glissen, nesten gjennomsiktig. Da den ferdig.
1: Ja, og da har det mesteparten av fettet rent ut.
0: Ja, du ser her. Skillene her, marmoreringen her på kjøttet, jeg kan snu den en gang til, da ser du det borte. Marmoreringen er nesten borte, for fettet rønner ut, og det fettet som kjøttet vil ha, det er inne i kjøttet. Og da skal det ikke ha noe mer enn akkurat det der. Og du ser her, nå begynner det å bli slapp i fisken og veldig fin. Det at det nesten, ser her, det er et fettrand som har holdt det sammen. Så legger vi maiskolben litt innpå der. Så lager vi som grønnsaker og de potetene, og så skal vi ha en liten sånn touch med en liten saus, bare for å få litt fuktighet. Her kunne vi hatt kryddersmør, bernes, majones, mye rart kunne vi hatt på der. Og majones, jeg tenker på dansk majones, som jeg har pratet om så mange ganger før. Se der.
1: Nå venter vi på boblene blir seige.
0: Ja, og så tømmer vi over. Ut av krydder, ingenting. Vær så god, nygrillet entrecôte med rotgrønnsaker.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

Groovy Kind of Love fra Phil Collins der altså. Vi skal over I politiets logg, for det har vært en liten oppdatering der siden vi var innom det I stad. Vi var jo innom tidligere I dag om at politiet da etterlyste en Volkswagen Tiguan etter at den var bestjålet sammen med en henger merket Circle K. Politiet, de faktisk før vi kom med den meldingen, men jeg fikk ikke oppdateringen før, fikk kontroll på to tyver, og den stjålte bilen og hengeren, og de takket da publikum for god hjelp I forbindelse med dette her. De to som ble pågrepet, de ble da pågrepet ved Fluberg kirke. Det skriver Frode Øverås, som operasjonsleder I politiets logg. Vi fortsetter med musikken her hos oss. Briskeby kommer her. Låta heter Propaganda.

Denne uka har det jo vært arrangert NM I gatefotball. Vi har jo omtalt det tidligere her I lokalradion, og I forbindelse med vår omtale så fortalte vi også at det var flere lag fra innlandet med I dette mesterskapet da, som har foregått da på Jæren I år da. Finalene ble spilt I går. Kvinnefinalen ble vunnet av Stavanger, og denne herrefinalen da. Den ble vunnet av Kristiansand. Når det gjelder lagene fra innlandet, så ser jeg her at og nå leser jeg et resultat her om noen kamper her. Jeg litt usikker på om det 9. og 10. plassen det snakk om, men det står I hvert fall sluttspill I Mester Grønn Cup 2026 9-10, der Framnes møtte Kongsvingers herrelag, og der endte det opp med at Kongsvinger I hvert fall vant 3-7. Og det den siste kampen som spilt der da på herresiden. På kvinnesiden så spilte Lillehammer tilsvarende kamp, sannsynligvis da om 9. og 10. plassen, og der endte det med seier til Lillehammers damelag, som vant 6-7 I den kampen da. Slik at det ble gjort ganske bra resultater fra våre lag fra innlandet I NM I gatefotball altså.

Vi var jo innom det både I går, og vi har vært delvis litt innom det I dag også. Dette med at snart fotball-VM. Norge spiller jo sin første kamp den 16. Men I kveld så skal laget spille da en treningskamp mot Marokko. Norsk tid så starter den kampen ved 11-tida, tror jeg. Sånn at det blir en sein kveld, og en, kanskje en tøff dag start på dagen for mange I morgen som har lyst til å få med seg denne treningskampen da. Norge skulle egentlig spille treningskamp også I morgen mot Skottland, men der har visst nok Skottland meldt avbud på grunn av skader I troppen. Det melder I hvert fall flere medier på morgenskvisten I dag. Så da blir det denne kampen I kveld, da. Så blir det siste test for Norge før det braker løs for alvor. Og vi får vel bare rett og slett ønske de norske gutta, med da to solunger I spissen som trener og assistenttrener. Lykke til med kveldens oppgjør mot Marokko.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vi har kommet til vei sende I dagens formiddagssending her I lokalradioen. Klokka den drar seg sakte men sikkert mot 12. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss og at du fortsetter å høre på lokalradioen. Jeg håper I hvert fall det. Takk for I dag.

En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jokka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar.

Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: At du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Jøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: igjen hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja.
2: Har ikke du hent noen partner for meg?
1: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg, omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
0: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
0: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født I Berlin. 4. desember 1979 ble Mighty Star Kelly født. Kelly Family kjenner dere kanskje til. Dama tilhørte den gruppa, for hun en del av den familie som hadde gruppa. Før hun gikk soloartist, hun blitt en populær dame I Tyskland med musikk og også har eget klesmerke, Maite Kelly. Låta «Oh la la, din nasht var heis».

La la la la la la, sang Maite Kelly. Det neste var Heis. Nå til en duo, eller det en foranledning, en duo. Eller en duett, kaller vi det kanskje. Marina Marx sammen med Nino D'Angelo. Begge fra Tyskland, selv om Nino D'Angelo høres italiensk ut, så det sånn sett at han født I Tyskland av italienske foreldre. Låta Bella Italia e Amore.

Sabir, altså med Marian Katoman fra Schweiz, var det vi hørte der. Vi reiser tilbake til Tyskland, vi skal til Baden-Württemberg, et sted I Baden-Württemberg som heter Ålen. 7. oktober 1962 ble Tommy Steiner født der. Es het schön wieder los heter låta.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Timon Bernhard ringte. Nå skal vi faktisk reise tilbake til Schweiz. Vi skal høre på en gruppe sammen med noen til. Partyhelden und Sangerfreunde, står det. Og dette låta her, nå bærer oss mot folksjangeren, og vi vil på Schweizerdeutsch ser det ut som vi prøver å lese det som står her. Dini sel a chili la bambe la ba.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
5: Før reklamen så hørte vi tre damer fra Steinmark som heter De Sulmtaler Dirndl. Nå tilbake til Sillertal og hører på en duo der som startet opp I cirka 2020. For det litt usikkert akkurat når de egentlig startet 2019-2020. Fordi at en av disse karer han var med I annen gruppe som skulle gi seg, men det var koronatider, og avskedskonserten låt vente på seg et helt år. Denne duoen heter Lumpenmander auf dem Sillertal, og her hører vi Lumpenstimmungsmedley.

er diamanten, var det vi hørte der. Nå skal vi reise ut av Alpene. Vi skal til flatlandet Nederland. Der en kar som heter, han kaller seg Rod Apfelhoff. Han født I Brunn, som I Nederland 16. april 1985. Men han synger altså da såkalt alpemusikk. Hei, hei, hei, heter det.

Rod Apfelhoff med Hei Hei Hei. Ja, når man på konserter med diverse orkester, uansett hvor man i Østerrike, så det bestandig kar med tre, eller karer og damer med tre skoler som gjerne også litt oransje kledde nederlendere. Men musikken, det liker de. Så det kanskje litt rart at det kommer musikere som også spiller såkalt folksmusikk. Nå tilbake til Tirol. Starta i 2018 denne gruppa her som heter Tirol Sound. Og sillertaler, poltra, bojarischer.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

Mario Kristoff hørte vi der. Nå skal vi høre på en dame født i Romania 2. juni 1966, men flyttet til Tyskland, og jeg vet ikke om hun fortsatt bor der, men vi skal uansett spille musikken som hun synger, Wieder Sommer.

Kaiser og Videre Sommer var det vi hørte der. Siste låt ut I dag, da skal vi faktisk til Danmark. Vi skal høre på Olsen Brothers, eller Brødrene Olsen som vi kaller dem kanskje. Jørgen og Nils Olsen startet opp denne gruppa I 1972 og holdt det gående til 2019, Olsen Brothers. Og med låta Do Bist Mein Engel så takker Nola Vårstad for seg I dag. Håper han til en trivelig musikktime med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noe partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, uh-huh. Under valter og målebåndet, mm. Til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. Med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Ops Big Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen tilbake til en ny utgave av Støvete Country og Western. Og I dag så skal vi ta for oss en helt ny utgivelse, og kanskje den siste som vi får fra den mannen. Ja, for det dreier seg om Willie Nelson. Han har kommet en ny skive nå I disse dager. Dream Chaser heter den. Nå ikke den store eksperten på Willie Nelson, så jeg har fått med meg en ekspert. Otto Løvas, du har jo vært med I Støvete Country og Western før.
3: Ja da, jeg har det jo, ekspert og ekspert, det var noe veldig hyggelig sagt, men jo da, jeg har jo fått meg med litt opp gjennom årene på et sånn ganske bleka lærrett.
2: Så nå vi også med som gjest igjen, og ja, det jo din ekspertise vi trenger her I dag, for vi skal jo snakke litt om livet til Willie Nelson, for han har jo fylt noen år nå, ikke det?
3: Han fylte jo 93 år nå den 29. april, så han har blitt godt voksen.
2: Men jeg tenker, når var det han ga ut sin første låt?
3: Sin første låt, altså da var det ikke mer enn 7 år gammel. Nei, unnskyld, han var 12 år gammel. Og den kom da utgitt, trykt opp, I hvert fall I 500 eksemplarer, og det ikke dårlig som 12-åring. Og den låta, den fikk titlen The Storm Has Just Begun.

0: når The Storm Has Just Begun, som Tore Nilsen skrev som 12-åring. Og den tiden da jobbet han på en radiostasjon, KBOP I Pleasanton I Texas, og etter at han spilte sin låta her selv på lufta. Men vi må jo ja, snakke litt om William Nielsen da, Otto. Skal vi starte med da han var I krybba?
1: Ja, vi får vel starte med begynnelsen. Han ble født 29. April I 1933 Abbott nede I Texas, og fikk da døpenavnet Willie Hugh Nielsen. Men, en litt sånn kuriositet der. I dopsattesten da står det 30. April, så han har, kan du si, feiret bursdagen sin, både 29. og 30. April. Det jo også en grunn for dobbeltfeiring da.
0: Ja, ja, men den mannen har jo vært glad I å feire han, så det går fint det.
1: Og det skyldes kort og greit litt rot av den som registrerte det den gangen. Faren, han heter Ira Doyle Nielsen, og mora, hun heter Myrtle Maria Greenshaw Nielsen. Og du kan se at Willie ble jo født under den der harde tida som var der borte på 20- og 30-tallet, den depresjonstida. Og mora måtte faktisk ut og skaffe seg arbeid, og sånn var det jo den tida, og faren han forlot jo familien da, det var jo veldig pent gjort, og etter 4 år så gifta han seg på nytt igjen, og det førte faktisk til at Willie vokste opp store deler av oppveksten sin sammen med søstra si hos sin bestemor, så det var hun som tok ansvaret for unga.
0: Det var jo en ting som de gjorde en del den tida der, hadde de ikke sjanse til å fostre barna sine selv, så sendte de det videre til andre I familien.
1: Ja da, de gjorde det den tida der.
0: Men vi skal jo også ha med oss litt musikk, Otto, og vi har liksom tenkt at vi skulle gå gjennom den siste skiva hans som han har gitt ut nå, Dream Chaser, som den heter. Den kom ut ja, den 28. Var det vel den hadde slipp?
1: 28. Kom den.
0: Skal vi ta rett og slett og dra med oss titelkuttet fra den, Otto?
1: Det synes vi skal gjøre. Her får du Willie og Dream Chaser.

0: like me. Willie Nelson det og Dream Chaser, som tittelkuttet på hans aller nyeste utgivelse.
1: Ja, og musik det ble jo faktisk en stor interesse for Willie fra veldig tidlig alder. Og på lørdagskveldene så satt han da og hørte på radioen sammen med familien, kan du si, og spesielt ifra Grand Ole Opry, og de store heltene Willie hadde den gangen, det var jo Jimmy Rodger og Lefty Frizzell, Ernest Tubb og Hank Williams, bare for å nevne noen. Og han var ikke mer enn 7 år gammel da skrev han sin første sang. Og jeg skal love dere at jeg har lett etter den sangen. Så jeg tviler på om den I det hele tatt utgitt, eller om at han kan ha spilt den på noen konserter og sånt. Og storyen bak den sangen at det handler om en gutt. Så jeg har en liten mistanke om at det at han har skrivet den om seg selv. For han var så lei seg da han gikk på skolen, at han aldri fikk noe gullstjerne I boka sin.
0: Det gjør at vi skal bevege oss litt videre sånn rent musikalsk. Fly Away den neste låta vi skal høre fra den nye skiva hans.

0: plaster.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Du hører støpte country og western med Rikard.
5: Vi kan jo ikke snakke om Willie Nelson uten å være innom starten hans. Vi har berørt den litt, men det var jo bare en single. Når var det han kom med det første albumet sitt da?
6: Jo, debutalbumet, det kom han med I september I 62, og det fikk titlen And Then I Wrote. Og, ja, skiva inneholder muligens to av hans største hits. Det er som øre som hører, men da tenker jeg på en låt som heter Touch Me, og en låt som han ga til en ikke helt ukjent dame som hadde en mega hit med den låta, nemlig Patsy Cline og låta Crazy.
5: Ja, for det jo ikke alle som kanskje klar over at det var Willie Nelson som skrev den megahitten.
6: Og skal ikke undervurdere folket, det så mye flinke folk rundt omkring som interesse av country og western rundt omkring, så det det nok mange som vet, men ja, kanskje noen fikk seg en aha-opplevelse.
5: Nå jo den siste skiva til Willie vi skal snakke litt om også, og inntrykket som jeg har etter å ha både hørt låtene og lest litt om dem, jo at han, jeg synes han ser veldig mye tilbake på livet.
6: Ja, det helt klart. Han, hvis du går gjennom låtene som vi har gjort, og hører på mye av tekstene der, så han faller tilbake egentlig fra den spede start, fra A til Å. La oss for Guds skyld håpe at vi ikke har kommet til Å enda.
5: Vi skal I hvert fall til en titel som jeg synes litt festlig, og det handler om at om opplevelser som han har gjort med en han står nær. Og de opplevelsene de har hatt, det kunne ha blitt en fantastisk god film. Eller som Willie Nelson sier, we'd make a good movie.

0: would make a good movie, var det vi fikk her med William Nelson. Og ja, det vel kanskje sånn det blir gjennom lange vennskap, at når man gjør opp status, så kan man kanskje lage en god film.
1: Ja, jeg tror det, og han har jo hatt mye kontakt med folk der borte, og mange av de store, store artistene har virkelig blitt hans nære venner.
0: Men før vi på en måte snakker mer om historikken rundt Willie Nelson, vi har jo hørt på noen av låtene så langt, og hva kan vi si om stemmen hans for eksempel? Hører vi at han er gammel?
1: Du begynner å høre det nå at han ikke 35-40 år lenger. Han begynner nok å bli litt sliten i stemma, men for all del altså 93 år gammel og lever såpass bra, det jo helt fantastisk. Men du kan si, jeg skal ha lyst til å hoppe litt tilbake i tid, ja. Og at før han slo igjennom med sin egen musikk, så han måtte jo livnære seg, han som alle andre, og mora var jo ute og jobba, og han var ikke gamle gutten selv da han begynte å bidra til og hjelpe til med noen dollar til familien, og han har blant annet plukket bomull, han har gått på døra og solgt leksikon, og han har gjort som du sa litt tidligere i sendingen, at han har livnært seg som radio-DJ, og jeg tror det at han likte det best, for da kunne han jo promontere sin egen musikk.
0: Det kunne han gjøre da, og det hadde jo vært litt morsomt å sitte inne i huet hans og tenkt på hva han, eller hørt hva han tenkte den gangen, og ja, han har en låt om det, og det også. For han påstår at han ikke kan lese det vi tenker. I can't read your mind.

0: Willie Nelson var vi fikk der fra albumet Dream Chaser. I Can't Read Your Mind.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med Richard.
0: Men en av de tingene som Willie Nelson også kjent for, det jo noe som heter Outlaw, og det var jo fordi at han syntes det at Nashville sound var litt velpolert.
7: Ja, det helt klart, og han ble egentlig drittlei hele den der strømlinjeformen av Nashville sound, og han hadde liksom ikke sansen for at du skal ha med strykekvartert på country- og westernmusikken. Jeg kan tenke med tankegangen hans, du sitter rundt leirbålet med en strykekvartert. Nei, det passer liksom ikke helt, sa Willie Nelson, og han tok grep om det, og fikk med seg blant annet Warren Jennings og konas Jesse Coulter og ikke minst Tom Pyle Glaser, og dem dannet den, kan du si, den outlaw-bevegelsen at de ville ha country- og westernmusikken tilbake til røttene.
0: Og det tenkte jeg vi skulle ta og gjøre noe med også, for vi klarer å dytte inn en av de tidlige Outlaw-låtene, synes du ikke vi gjør det godt også?
7: Jo da, denne her kommer jo fra albumet The Red-Headed Stranger, og her skal du få gode gamle Willie Nelson med Blue Eyes Crying in the Rain.

0: Blue Eyes Crying in the Rain var vi fikk der med Willie Nelson. Og det som liksom forunderlig med den karen her sånn, jo en ting at han har vært aktiv I så veldig mange år, men han har jo spilt over 5000 konserter. Ja. Og det ingen som har oversikt over nøyaktig hvor mange?
1: Nei, det bare helt vilt. Og han har jo faktisk vært I Norge en par ganger, han karen her, og både som soloartist, heter det, takk. Og som... medlem av Anna litt supergruppe som vi skal komme litt tilbake igjen senere. Men den 2. mai I 2008 da holdt Willy en konsert I det som het Hamar OL Amfi. I dag heter det CC Amfi. Og på den konserten så hadde med sin ikke en helt ukjent rørlegger fra Bergen, nemlig Kurt Nilsen. Han vant jo World Idol I 2004, og selvfølgelig da han var på den konserten så dro han jo Kurt Nilsen opp på scenen, og da sang de en sang som heter Lost Highway, som de hadde spilt inn sammen. Han, Kurt Nilsen hadde et ganske tett samarbeid med Willy en periode etter han vant World Idol I 2004. Og han var jo borte I studio, altså han, Willy var produsent på deler av et album som Kurt ga ut etterpå.
0: Ja, og da synes jeg egentlig det helt på sin plass, Otto, at vi får med oss Kurt Nilsen og Willy Nelson.

0: Lost Highway hvor vi fikk det her med vår egen Kurt Nilsen og Willie Nelson. Og apropos konserter, Otto, han har jo faktisk spilt på utdelingen av Nobels fredspris.
1: Han. Ja, da, han gjorde jo det. Det var jo tilbake igjen til rundt 2002, tror jeg det var.
0: Ja, for det var den gang president Jimmy Carter som fikk prisen og inviterte ham da som hans spesielle gjest. Og så har han spilt I Halden og Lyngdal faktisk, og det var I begynnelsen av mai I 2007.
1: Ja, riktig, riktig. Og ja, I Halden har han jo vært flere ganger, men det kan vi komme tilbake til litt senere, kanskje.
0: Ja, det kan vi også gjøre, men vi må tilbake til den nye skiva hans. Synes du ikke det, Otto?
1: Jo, det må vi, absolutt. Der det mer godt å høre på.
0: Og en ting jo whisky. Det hører jo gjerne hjemme I country.
1: Det gjør det. Det liksom sånn svingende salundører og barer med whisky og tvilsomme damer.
0: Ja, kanskje de var litt tvilsomme de damene. Men han har I hvert fall fått med seg en låt, han bor I Nielsen, om at whiskyen vil at han skal gjøre ting. Whisky wants me to.

0: Det var whiskyen som prøver å bestemme litt over Willie Nelson. Whiskey wants me too. Vi har jo snakket litt om konserter og sånn, men han har vært på mange måter en litt sånn Norgesvenn.
1: Absolutt, han har vært mye I Norge, både på, som artist og som privatperson, Willie Nelson. Han har jo nære venner, ikke så veldig langt unna fra her vi sitter I dag, faktisk, og... Vi nevnte jo den konserten bort I Hamar 2. mai I 2008 og dagen etterpå så hadde han konsert I Halden og etter det jeg finner ut så sist Willie var I Norge som artisten Willie Nelson så det var den 15. juni 2010 og da spilte han på et smekkfullt lokalet nede på Wrightgården nede I Langesund og det var for øvrig faktisk en sånn intim konsert I en hage der nede tenk å ha vært der, Richard
0: det tror jeg hadde vært en ganske stor sak, og jeg lurer egentlig litt på reportoaret han hadde da kanskje han dro med seg en av de gamle låtene sine, Shotgun Willie for eksempel

0: Shotgun Willy var vi fikk der et titelkuttet på en av hans mange, mange, mange LP'er. Nå har vi vært gjennom halvparten av de nye låtene fra Dream Chaser, og selvfølgelig har vi fått med oss noen andre gullkorn fra denne mannens utrolig lange karriere. Det betyr det, Otto, at jeg kan ikke slippe deg riktig unna. Du har nødt til å bli med du, på et program til.
1: Ja, jeg får gjøre det da. Det bare en stor glede det, Rikard, og intervjuer tilbake igjen neste mandag. Ta godt vare på hverandre, og keep it country.
2: Støvete country og western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bøviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Onkel Tuka der altså, uteligger inne, blues var det du fikk her i Godt Voksen. Vi skal fortsette med Karen Mo låta, den hun har, som hun har spilt inn. Den heter rett og slett Odelsgutt.

Karen Mo der, odelsgutt heter låta altså. Vi skal ut på bygda nå, her på bygda heter låta. Det Lass som artisten som har spilt inn nettopp den.

Den heter Holidays, og låta den heter Inte et enda SMS. Vi skal over til litt norsk musikk igjen. Dette Breisås, Indian Runner.

Reise oss med to A-er I stedet for Å da, og Indian Runner med Ø I Runner. Vi skal fortsette med bandet Oddes, de har også kommet med mer musikk. Her en låt som heter «Hva skal jeg ta med?»

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, den der til overs?
4: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sakken opp for grabseler.
4: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Ja, du kjente kanskje igjen bandet Blackjack der. Nytt album har de kloppet I disse dager. Og fra det albumet fikk du her en låt som heter Kåt, glad og takksam. Skal få et par låter til også fra dette nye albumet til Blackjack. Her skal du få en låt som heter Gimme Hope, Johanna.

Kanskje du kjente igjen låta og var med og tralla med også. Det skulle ikke forundre meg. Gimme Hope, Joanna heter i hvert fall denne låta som Blackjack akkurat var ferdig med. Skal vi ta en låt til da, når vi først i gang med å presentere det nye albumet til Blackjack? Da kommer vi å slippe til låta Californian.

Blackjack altså, med låta Californian, var det vi skal slippe til Mona G, som også har kommet med en ny låt, og gjort sin versjon av Tennessee Waltz.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Totalt 3 486 000.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
7: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
6: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
7: Yes, vi drar

det var bandet Dated som også har kommet med nytt album I disse dager. Dette var en låt som heter Endeligen får jeg vara meg. Vi skal få et par låter til også fra Date når vi først I gang med presentasjon av album. Radhusdrømmer heter det neste.

date der altså. Ja, lova rock, svær var det og det. Dermed så har vi kommet til vei sende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg som sitter I studio heter Paul-Erik Berntsen, og jeg takker for meg for I dag. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake der.

0: as the U.S. pours more firepower into the Caribbean with serious damage to the Venezuelan economy. How long can Nicolas Maduro hold out? Terrorism and military expert Lieutenant Steve Rogers will give us the playbook. And he'll also tell us about his new op-ed, The Rise and Fall of NATO. And Trump came out of the gate in early 2025 like the Looney Tunes famed cartoon Roadrunner, and the Democrats were Wile E. Coyote. Dr. Steve Latulla, Dr. Stephanie Coxon, and Chris Cordani in a brilliant roundtable discussion on affordability, Jeffrey Epstein, Obamacare, and Trump is looking sickly. And why is Candace Owens gaslighting Charlie Kirk's death? It's all next on Viewpoint this Sunday.
1: Da, kjære lytter, er det for Kjetil Furuberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg. Og innledningsvis hørte dere først cirka 20 sekunder med Doug Sam, der han gjorde Tom Russell sin fine St. Olaf's Gate, der han satte litt av tema for helgens program, når han sang Drinking Black Market Vodka in the Back of the Scotchman Saloon. Then it's red meat and whiskey like coyote drunk on the moon. Da snakker vi om gamle Scotsman pub I Karl Johan I Oslo. Deretter hørte vi tema musikken fra Looney Tunes cartoon-serien, altså tegneserien Wile E. Coyote and the Roadrunner, så det Per Ulv og Bippe Stankelbein på norsk. Altid en TV-favoritt og også tegneseriefavoritt I min barndom. Den så dagens lys allerede I 1949, den tegneserien. Sist hørte vi da et utdrag fra radioprogrammet Viewpoint This Sunday fra America Out Loud Talk Radio, der president Trump og hans evige fiende demokraterne her blir beskrivet som nettopp Wile E. Coyotes jakt på roadrunnerne, der faktisk demokraterne blir sammenlignet med Wile E. Coyote, altså Per Ulv, og stakkaren Trump blir da beskrevet som de evigjagede roadrunners, altså Bippe Stankelbein, poor, poor, pitiful Trump. Det siste stikket tatt med for å vise at Wile E. Coyote og Roadrunner den dag I dag blir brukt som analogi I USA, selv I politikken og polemikken, og by the way, Plymouth, de døpte muskelbilen sin I 1968 for Roadrunner, og den var på samlebåndet frem til 1980, og det var en såkalt relatert distraksjon akkurat det stikket der. Da skulle det være de skarpeste av lytterne begynne å ane at dette programmets tema coyoter I alle slags former, eller prærieulver, som den norske navnet vi har satt på denne slu og svært overlevelsesdyktige skapningen I størrelsessted mellom rev og ulv tilhørende det amerikanske kontinentet. Helgens tematitel da No Regrets, Coyote, spørsmålstegn, og den det ditt privilegium å tolke fritt. Vi rause her I Capricorn-redaksjonen. Først ut på den ordinære playlista blir da Chris Christoffersen og hans band The Border Lords. De kom I 1986 ut med albumet Repossessed, hans 11. studioalbum. The Border Lords, som hadde backa Christoffersen siden tidlig 70-tal, bestod her av Billy Swan og Steven Bruton på gitar og vokal, Glenn Clark på gitar, keyboards, munnspill og vokal, Tommy McClure på bass og funky Donny Fritz på keyboard og vokal, samt Sammy Creason på trommer. I tillegg da til Chris Christoffersen og Terry McMillan på munnspill også. Det hadde vært stille fra Christoffersen på musikkfronten solomessig siden 1981-albumet To The Bone. Det hadde vært skilsmisser, det hadde vært filmroller, og The Highwayman dukket jo opp I 1985, så han hadde sikkert fulgt opp. Men jeg pustet dette ut da Repossessed-albumet kom I oktober 1986. Spørs om ikke titlen El Coyote blir brukt litt på samme måte som vi I Norge kan beskrive en person som en ensom ulv. Chris synger I hvert fall linjene Wolfpack will die when it's scattered by man, but the lonesome coyote will survive. Her kjernekaren Chris Christoffersen med sine grenseherrer I låta El Coyote, altså en meksikansk versjon av ordet.

El Coyote med Chris Christoffersen and the Bulldogs, Lords også med litt uling på slutten av låta. Jeg glemte forresten å si at programmets sendetid lørdag 6. juni 2026, 12-14, og søndag 7. juni 21-23, men det vet dere vel. Ordet eller navnet Coyote kan også brukes som kallenavn på de mest nedrigste av mennesker, de som utnytter andre menneskers desperasjon og fortvilelse i kampen for å overleve, nemlig menneskesmuglerne. Og det nettopp det Texas-fødte Guy Clark gjør her i sin låt El Coyote fra det som ble Guys aller siste ordinære studioalbum, My Favorite Picture of You, som kom ut i 2013, skriver av Guy sammen med Noel McKay. I denne låta tragedien dessverre fullstendig, da El Coyote lar traileren med 18 godt betalende håpefulle mennesker fra Sør-Amerika stå igjen i Texas-ørkenen, innlåst i en trailer der de døde av overoppheting og mangel på drikke. Dessverre et vanlig triks som menneskesmuglerne tyr til, om de føler at de står i fare for å bli oppdaget og tatt av grensepolitiet. Et så umenneskelig scenario at Guy Clark følte han var nødt til å belyse dette i sangsform, noe han brakk akkurat da albumet kom ut 23. juli 2013 og ble hans aller siste album, og for et avskjedsalbum. Guy forsvant fra jorda den 17. mai 2016. Albumet My Favorite Picture of You vant faktisk en Grammy-pris for beste folkalbum, og Guy følte dog for å be Noel McKay om hjelp på denne låta her, da han var bedre kjent med de lokale forholdene i Texas per dags dato. Guy Clark hadde jo nå bodd nesten en mannsalder i country-hovedstaden Nashville, hvor dagen ble delt inn i songwriting og gitarbygging. Her hører vi Guy Clark anno 2013 med sin nesten alt for brutale virkelighetsskildring fra Texas-Mexico-grensa El Coyote.

Guy Clark med sine sedvanlige A-lag av backingmusikere der altså I El Coyote fra 2013-albumet My Favorite Picture of You. I 2002 trodde jeg nesten at det hadde rablet både for IOC og USA da de I åpningsseremonien 9. februar I OL lot et ensemble bestående av Native Americans stå for musikken under seremonien, åpningsseremonien. Den jobben gikk til Kanada-fødte Robbie Jamie Robertson og den native

1808 til 1839 og tvang 16.000 Cherokee-indianere til å forlate sine opprinnelige områder I sørstatene og forflytte seg langt karrere områder i retning, nemlig I Oklahoma I støvstaten, altså lenger vest mot California. Den marsjen kostet ca. 4.000 Cherokee-indianere livet I form av kulde, sult og sykdom. Red Road kan da henvise til at liv gikk tapt og at den 5043 miles lange veien ble farget av blod. Her hører vi Robbie Robertson and the Red Road Ensemble med Coyote Dance, skrevet av Jim Wilson og Dave Pickle, dansen som de hvite okkupantene faktisk forbød de innfødte amerikanerne, altså de native, å praktisere, da de fryktet at den kunne føre til at motet deres kunne øke og at de da kunne finne på å bli forbrysomme for den hvite okkupanten. Løftet fra 1994-albumet Music for the Native Americans, et album jeg anbefaler å låne begge ører til. Vær så god!

Veldig magisk dette her I mine ører, og jeg har sagt det før at det ikke så store musikalske avstanden fra uttrykket til Amerikas urinnvånere som Norges urinnvånere samene. Country Joe McDonald fra San Francisco var frontfigur I hippiebandet Country Joe and the Fish. De ble jo fort en sensasjon da de på Woodstock-festivalen Upstate New York I august 1969 framførte Vietnam-protestsangen «I feel like I'm fixing to die, rag», som satte banden på verdenskartet etter deres opptreden der. Banden ble oppløst ca. 1970 etter 5 år sammen, men de kom jo sammen da sporadisk etter det igjen også. Men Country Joe McDonald gikk solo, og I 1983 kom han med dobbeltalbumet Into the Fray, som betyr noe sånt som å kaste seg ut på djupet eller kaste seg inn I en kamp man ikke har oversikt over. Et album på 19 spor der han synger den trøyt 5 minutter lange låta Coyote som nest siste spor på LP1. Jeg faktisk litt usikker på hvorvidt McDonald synger om det firbeinte dyret Coyote her, eller om navnet brukes som en lignelse henimot en sleip type mennesker. Han synger dog I hvert fall Coyote lived on a western range, riding those hills through the rocks and sage, sleeping each night by the light of the moon, listen, won't you listen to the coyote's tune. Det minner meg på om 2 av de 3 turene som jeg har besøkt USA, lenge før landet ble voldtatt av en narsissist. Vi kjørte da gjennom et goldt ørkenlandskap I sør-vestre delen av landet, og vi overnatta i en del I vår innkjøpte 72 Cadillac sedan de vil for å spare oss for hotellovernattinger. Og når man måtte late vannet I løpet av natta, måtte forlate bilens trygge kupé, kunne man faktisk oppleve at det satte I gang å ule ikke så langt, alt for langt unna bilen, og vi antok at dette var prærieulver eller coyoter, om du vil. Men McDonald's synger også videre, «Some people said that coyote was bad. He robbed the banks that white man had, took the sheep and the cattle too, did more bad than one man can do. Coyotes gone from the range today, settlers came and drove him away.» Så uansett om coyoten som Country Joe McDonald synger om her var firebent eller tobeint, blir den å betrakte som et skadedyr, som han har vel litt, mer enn litt forståelse for. Her Country Joe McDonald med låta Coyote løftet fra 83-albumet Into the Fray, signert med McDonald selv, og han gikk faktisk ut av tida den 7. mars I år, og han var født I 1942, så han ble jo en godt voksen mann.

så kommer vi til låta som satte ballen I gang I bevegelse I forhold til helgens temaprogram. Skribent og journalist Erik Vallebrok postet nemlig denne låta på sin Facebook-vegg som heter «Verdens beste spilleliste», hvor han hver dag legger til en ny låt, og hvor målet å samle en liste på 365 av årets beste låter når året omme. Og der det faktisk mye fint, selv om også Erik poster noe musikk som ikke bestandig min kopp med te, for å si det på engelsk. Men midtveis I februar postet han låta som skulle føre til den spilleliste du får høre her I helgens Capricorn. Den heter så klart også «Coyote», og denne versjonen var en duett med Ken Pomeroy og Oklahoma-karen John Moreland. Med Kennen, som hun døpt, med artistnevnet Ken Pomeroy, en Native American folk singer-songwriter av Cherokee-nedstamning, nettopp fra støvstaten Oklahoma. Og det ville overraske meg om ikke hennes forfedre var blant de 12.000 som overlevde The Trail of Tears-marsjen som jeg nevnte tidligere, av de totalt 16.000 som ble fordrevet fra fruktige jordbruksområder I sørstaten av president Andrew Jackson for å gi plass til nye europeiske okkupanter. Hun vokste opp I byen Moore, omtrent midt I staten Oklahoma, og selvsagt en del av The Cherokee Nation, altså litt sånn Cherokee-bugge som Johnny Horton synger. Som seksåring begynte hun å interessere seg litt for musikk etter å ha hørt den godeste John Denver synge Leaving on a Jet Plane, og hun begynte å skrive egne sanger som 11-åring. Jeg synes jo det en bra ting å sette I gang en musikkarriere med. John Denver, han veldig godt likt I mine program. Hun har vært karriereaktiv fra 2015 og frem til I dag, I en alder av 22-23 år, og lever og virker ut fra Tulsa, Oklahoma, og har I hvert fall to album på CV-en Christmas Light in April, som kom I 2021, og Cruel Joke, som kom I fjor. John Moreland en stor, både I fysisk og musikalsk format, singer-songwriter født I Longview, Texas, en drøy times biltur fra Texarkana, der Smokey and the Bandit hentet Coors-ølle som de smuglet derfra til Atlanta, Georgia I 1977-filmen med samme navn. Familien flyttet en del rundt, men som tiåring fikk han og familien fotfeste nettopp I Tulsa, Oklahoma. Moreland lærte da å spille gitar som tiåring ved hjelp av faren sin, og som 12-13-åring begynte han å spille med en kompis og også å skrive egne låter. Gjorde sin første offentlige opptreden som 13-14-åring, så han utviklet seg raskt I riktig retning. Han født I 85 og har vært musikalsk aktiv siden 2000, men kanskje ikke så aktiv ellers, noe kroppsvekta nok dessverre setter en stopper for. Men han litt av en songwriter, og han litt av en formidler. Har gitt ut faktisk 10 album fra 2008 til 2024. Her hører vi Tulsa-ingene Ken Pomeroy og John Moreland med Ken Pomeroys komposisjon Coyote, og takk til Erik Vallebrok for fin inspirasjon til dette programmet.

0: Den indianske jenta Ken Pomeroy sammen med John Morland der altså I låta Coyote. Mitt første møte med Coyote I musikkform går tilbake til The Band sin avskedskonsert I The Winterland Ballroom, San Francisco, California, 25. november 76. Det vil si jeg hørte den først mye senere, men det det opptaket som traff ørene mine først. Kanadensiske Joni Mitchell bakket av de 4/5 kanadensiske bandet The Band, og den sære låta traff meg så inderlig godt at den fortsatt sitter veldig godt I min mentale harddisk, eller minnebrikke, om du vil. Joni sine bidrag på denne maratonkonserten med ca. 5000 inviterte publikummere, som alle fikk middag før konserten begynte, var visst nok ikke av de innslagene som fikk best respons, og på det triple livealbumet som Warner Brothers slapp fra konserten I 78, å kun via plass til demma ene låta, som åpner side 2 av I alt 6 albumsider, med en spilletid på 130 minutter. I 2002 skulle det da komme en CD-boks med spilletid på over 4 timer, men heller ikke der Joni representert med mer enn denne låta, samt at hun jo korer på en annen kanadensers fine bidrag, nemlig Neil Youngs Helpless. Joni sin Coyote nok av den tobeinte mennesketypen, som også var tilfellig I låta til Ken Pomeroy, og en som elger seg da inn på Joni til tross for at han allerede har en dame gående hjemme. Med andre ord av den sleske og upålitelige egocentriske typen, det synes nok ikke Joni så veldig charmerende, og hun prøver å forklare denne Coyoten at de to fra to vidt forskjellige verdener, og nok sydd sammen av kanskje ikke så behagelige opplevelser fra Joni sin musikalske turnering denne låta her. Her hører vi Joni Mitchell backa av et av den tidas beste rock-amerikana-outfits, nemlig The Band, festet til Magnetisk Bond og filmruller av Martin Scorsese, 25. november 1976. Vær så god.
1: Who? Joni Mitchell. Right.

Veldig fint. Litt senere I programmet skal vi høre en alternativ version av Coyote med Joni Mitchell også, men da med et helt annet band. Og når vi først blant kanadensere, here's another one, Coulter Wall, født I Swift Current, helt sør I provinsen Saskatchewan. Han lammet Pimes biltur nord for grensa til Montana I USA. Saskatchewan jo den midtere provinsen cirka I Kanada, og ligger slik cirka midt mellom øst- og vestkysten av Kanada, litt lenger vest. Byen Swift Current bygd rundt elvedraget til Swift Current Creek, som jo betyr hurtig strøm eller sterk strøm på sånn cirka god norsk. Der kom altså Coulter Wall til verden 27. juni 1995 og blir således 31 år om snøve par måneder. Han kjent for sin grove baritonstemme og narrative songwriting, altså fortellende songwriting, fortellerstil. Det vil si at sanger da, som gjerne har en historie å formidle. Han opererer innenfor sjangeren som country folk western og sønn til den kanadensiske ekspolitikeren Brad Wall. Han dukket opp som troll I eske som artist I 2014, slapp sitt første album I 2017 og har frem til 2025 slipp I 5 album. Han spilte I en utsolgt konsert på Rockefeller I Oslo 24. Januar 2018, der jeg mener at kompadre Uno og hans hulde Viv var til stede. Han har vel også spilt på Oslo Americana Festival, tror jeg, I juni 2020. Her skal vi høre han gjøre låta The Coyote and the Cowboy fra hans 4. Album Little Songs, som kom ut 14. juli 2023. Coulter har skrevet 8 av albumets 10 låter, og de 2 øvrige skrevet av henholdsvis Hoyt Axton og Kenneth Higginbottom. Og den dere skal høre nå signert Kanadas store folkartist Ian Tyson. Han som skrev Four Strongs Wind eller Mot ukjent sted, som han var tetende på norsk. Og her poenget, hvem det som får seg den billigste rusen? Det Coyoten eller det Cowboyen? For mens whiskyflaska koster $32, så gjør månen samme nytta eller unytta alt etter som man ser det for Coyoten. Like a coyote drunk on the moon, remember, som Dog Sam sang innledningsvis I programmet. Så skal vi da høre denne her godeste Coulter Wall, og det ganske fint, men håper du har et anlegg som gjengir god bass, for han har en ganske djup stemme, den godeste Coulter Wall.

ikke like djupt I bassområdet kanskje som Johnny Cash, men det nærmere ikke dårlig av den unge 31 år gamle Colter Wall dette her. Når det kommer til cowboyer og jodling, så kommer man nok ikke ut av om westernsangeren Don Edwards, som til tross for sitt cowboy-image faktisk født I østkyststaten New Jersey I byen Boonton. Vi da I Tony Soprano og Bruce Springsteen-omgivelser, Atlantic City, remember, gambling, kasinoer og kriminalitet. Don Edwards flyttet dog til cowboystaten Texas, og det var vel der han gikk ut av tida også, I byen Hyco den 23. oktober 2022, I en alder av 83 år. To av hans album, Guitars and Saddle Songs, og også Songs of the Cowboy, faktisk inkludert I The Folklore Archives of the Library of Congress, som mannen I aller høyeste grad tatt på alvor. Han var musikalsk aktiv fra 1961 til 2022, en imponerende karriere, og han også med på det fantastiske soundtracket til 1998-filmen The Horse Whisperer, og det albumet hadde jeg og datter Kristine samt ekskjæreste og svigermor med oss på vårt besøk til vestkyststatene California, Arizona og Nevada høsten 1999, når USA fortsatt stod høyt på opplevelsesønskelista. Så Don Edwards sang nok sin låt Cowboy Love Song til oss mange ganger fra San Francisco til San Jose via Los Angeles, Joshua Tree National Park, Flagstaff, Arizona, The Grand Canyon, Hoover Dam og Las Vegas og tilbake til San Francisco og San Jose. I en 1999 Mercury Mountaineer 4-sjekk med både CD og kassettspiller og GPS I. Det var faktisk aller første gang jeg kjørte etter GPS. Jeg programmerte inn adressen Linda Rosa Avenue, Los Angeles, for den hadde jeg I huet, og den tok oss rett til postkassa til utvandreren Edvard Øye, som var svigermor sin slektning, som hadde utvandret på tidlig 60-tall. Her skal vi høre Don Edvard synge om både coyoter og andre utredningstruede I USA I Bob McDill sin låt Coyote, løftet fra Don Edvard sitt album Going Back to Texas fra det fenomenalt gode musikkåret 1993. Sangen tar for seg savnet av ting som moderniseringen har gitt på båten, og savnet av naturen og enden på visa at han, hovedpersonen altså, en dag forsvinner, og folk I området sverger på at de I ettertid kan høre en ny coyote som uler der ute I natta.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg fryser på ryggen når jeg hører dette. Og mannen som skrev denne låta, Bob McDill, eller Robert Lee McDill, født 5. april 1944, eller var ingen hvem som helst. For når mer han faktisk pensjonert amerikansk songwriter, som har vært veldig aktiv fra 60-tallet frem til 1000-årsskiftet, en aktivitet som resulterte i hele 31 hitlåter skrivet av han alene og eller sammen med andre. Sanger som framført av artister som Grateful Dead, Ray Charles, Joe Cocker, Anne Murray, B.G. Thomas og mange, mange flere. Hans meritliste som filmmusikkomponist inkluderer filmer som Primary Colors, The Thing Called Love, Texas Wheel og også den dystre dokumentarfilmen The Grizzly Man. Hans innsats har resultert i 4 Grammy-nominasjoner. Han har mottatt Songwriter of the Year-priser fra Broadcast Music Incorporated, The American Society of Composers, Authors and Publishers og The Nashville Songwriters Association International. I oktober 2012 ble han belønnet med ASCAP-prisen, altså Golden Note Award, og anerkjent for sin ekstraordinære plass i amerikansk populær musikk. Så det er sånn. Det kommer vel neppe som noen overrasket at også neste låt heter Coyote, men nå skal vi til Glendale, California, og til indie folk cosmic country duoen Mapache, bestående av Clay Finch og Sam Blasuki. De trekker veksler inspirasjon fra meksikansk kultur, folkmusikk og også klassisk musikk, og kjent for sine fine harmonier, noe vi skal få høre et fint eksempel på her. Musikken deres blir også beskrivet som cosmic country, eller hippie-centric, folk med sterk spansk-meksikansk påvirkning med laid-backe melodier, altså. Så det en snev av folkmusikk inni dette her. Bandnavnet Mapache meksikansk for raccoon, som betyr vaskebjørn på norsk, mens navnet kanskje burde være maskebjørn, ja, da de jo i ansiktet ser ut som medlemmene i B-gjengen, eller The Beagle Boys, som Walt Disney kalte dem, med sånne svarte briller rundt øya. Her California-duoen Mapache fra Glendale med sin låt Coyote løftet fra deres andre av 3 album From Liberty Street, som kom i 2020, skrevet av duoens ene halvdel, Sam Blasuki. Vær så god!

Nå skal vi til mannen som av de ytterliggående republikanerne i USA var beskyldt for å være kommunist. De hadde vel ikke noe sterkere skjellsord i USA på den tida. Men det roet seg kanskje litt når Johnny Cash hevde at Pete Seeger var en like stor amerikansk patriot som det han var, og jeg tror det var få som holdt Johnny Cash for verken å være kommunist eller å være, ikke være en amerikansk patriot. Det Pete Seeger og Johnny Cash derimot hadde til felles, og også felles med Woody Guthrie, var at de så verden fra de som strevde hardest med den, sin side eller sitt perspektiv. Det vil si, de tok gjerne parti med de mest dårligstilte og talte sollys. Her skal vi høre Pete Seeger tolke Peter LaFarge sin miljøforkjempende sang Coyote, My Little Brother, som LaFarge skrev i 1963, men hvor nok Pete Seegers versjon er den med sin tett innpå jodlende falsett synger, er den som huskes blant musikklytterne. Men i 2024 spilte faktisk Spotify-artisten Mitski inn en up-to-date-versjon, og det er godt å se at den kommende generasjonen bryr seg om miljøet, selv om ikke utgående generasjon viser særlig vilje til handling. Peter LaFarge er for øvrig mannen som skrev den veldig triste sangen om indianeren Ira Hayes, som til tross for å ha kjempet Vietnamkrigen for USA, endte opp alkoholisert og ble funnet død i ei grøft som Johnny Cash hadde en slags hit med på sitt modige temaalbum Bitter Tears, Johnny Cash Sings the Ballads of the American Indian fra 1964. LaFarge, Peter Seeger og Mitski sitt budskap går via utrydding av nettopp coyoten på grunn av miljøforgiftning av dens leveområder. Så her var LaFarge, som dessverre også USA, tidlig ute med henholdsvis å synge om og å ødelegge, nemlig naturen. Vi hørte jo allerede på slutten av 70-tallet at det ikke var bra å gå ut i Los Angeles, for smoggen sto så lavt over gatene i byen på grunn av fjellkjeden som man butta i. Her hører vi dog Pete Seeger, mannen som skrev Barn av regnbuen, eller The Rainbow Race på amerikansk, med sin 1965-innspilling av Coyote, My Little Brother, som han jo spilte inn til sitt 66-album God Bless the Grass, som han også framførte på sitt eget TV-show Rainbow Quest i 1966. Så da hadde de per 1966 tilgitt den godeste Pete Seeger litt, som ble da beskyldt for landssvik eller kommunisme i 1955.

på piggtrådgjæret på godt norsk. Og det duoen for anledningen, James Woods og Bob Wayne, som har slått sammen og laget albumet Tombstone Opera, altså gravstøtteoperaen på norsk. Albumet produsert av blant annet selveste Shooter Jennings, sønn av Waylon Jennings og Jesse Coulter, og det kom faktisk ut 14. november i fjor på 40-årsdagen til min

datter Kristine, så det nesten som ferskvare å regne. James Wood egentlig skuespiller og filmprodusent, og det han som står for tekstene her, mens det Outlaw Country-sangeren Bob Wayne som synger og står bak melodimusikken på albumet, blir også beskrivet som en slags westernfilm i sangformat. Etter sigende så var det Palisades Inferno, den katastrofale branden som startet i Santa Monica-fjellene i Los Angeles 7. januar i fjor, og spredde seg til Pacific Palisades, Topanga og Malibu, før den ble beseiret og slokka den 31. januar, hvor den da hadde ødelagt nesten 7000 hus, bygninger med mer, og kostet 12 mennesker livet, og var den tredje mest destruktive branden i California sin historie. Og det var denne branden som inspirerte James Woods til å skrive dette knippet på 10 tekster i neo-noir-western-stil, altså ny svart western-film på norsk. Bob Wayne ga de melodi, og han synger de også med bravur. Så her hører vi i hvert fall Bob Wayne og et knippe eminente musikere med hans og James Woods felles komposisjon Coyote Hanging on a Barbed Wire Fence, og det vel hevet over enhver tvil at åpningen av låta et aldri så lite løft på hatten til giganten Pete Seeger.

0: ordained it shall always be hence. Coyote hanging on a barbed wire fence.
1: Om ikke akkurat et bibelsitat, så like fordømt et fint sitat på slutten der. Hvorfor kojoten så dyktig til å overleve, nok dens feminale evne til å tilpasse seg enhver situasjon. Den kan også, som ulven, være flokkdyr og opptre i flokker, men om situasjonen krever det, klarer den seg fint, alene også, og som Chris Christoffersen sang tidligere i programmet, The Wolfpack will die when scattered by man, but the lonesome coyote will survive. Her skal vi høre noe som kaller seg for Dark

The Boy forteller om kojoten sin korøvelse, for som ulven så liker kojoten også å ule i kor. Men Dark Country Boy er ikke hverken et band bestående av mennesker eller en menneskelig artist, det er KI eller AI om man sier det på utenlandsk. Dette er altså musikk en datamaskin har skapt ved at mennesker har angitt visse preferanser og kriterier, og Viola utkommer en slik låt skapt av kunstig intelligens, altså av nuller og ettall for å si det på dataspråket, og ikke av menneskelige erfaringer, følelser og kreativitet, og alle penger den tjener inn går da til firma eller enmannsforetaket som programmerer dette her. Dette undergraver jo ytterligere livsgrunnlaget for de som prøver å leve av sin egen musikalitet og kreativitet, og er i mine ører å betrakte som en styggedom. Spotify har vel lovet at musikk generert av kunstig intelligens skal merkes med en advarsel, men så langt har ikke jeg registrert noe av merking hverken hos Spotify eller Tidal, så her er det vel ikke enkelt for den enkelte å vite om man hører på et menneske eller mennesker, eller om man hører på en datamaskin forkledd som et menneske. Dette blir forhåpentligvis eneste gang du hører KI-generert musikk i mine program, arkivert under navnet Dark Country Boy, og låttittelen heter Coyote Choir Practice fra et album de har valgt å kalle Bloodline Unforgiven Dark Blues and Dark Country, som da ble lansert 2. januar 2026, bestående av 10 kunstig framstilte låter. Trøsten får være at de er kun registrert med fattige 83 fans på Tidal per 28. februar i år, og at låta kun er knappe halvannet minutt lang.

Fra framført av kjøtt og blod, og ikke av nullere etter, artisten vi skal høre nemlig Dylan LeBlanc, født 9. mars 1990 og således 35 år, født I Shreveport I sørstaten Louisiana, og foreldre skilte lag mens han var for nyfødt og regnet, og mens mora livnærte seg som vaskehjelp I andres hus for å forsørge Dylan og to yngre brødre I byen Blanchard I nordvest Shreveport på grensa til Texas, hvor de hadde bosatt seg, flyttet da faren cirka 8 timer med bil nordøst til Muscle Shoals, Alabama, der han jo jobbet som songwriter og session-musiker. Dylan flyttet opp som 10-åring for å bo sammen med faren I Muscle Shoals, fra han var 10 til han var 14, og da var han med faren på jobb I studio, Fame Studio I Muscle Shoals, og fikk således en kjempeanledning til å studere både håndverk og bransje fra innsida. Som 14-åring satte han dog nesa mot Shreveport og flyttet inn hos bestemor, just in time, til å begynne på high school, en utdanning han dessverre ikke klarte å fullføre på grunn av stoffproblemer som endte med at han måtte legge seg inn for rehabilitering, det vil si for å bli rusfri og knekke avhengigheten. Han har spilt I band som Jimmy Sad Eye Blue med kompis Daniel Goodwill, han har spilt punk med folk fra Muscle Shoals og har vært musikalsk aktiv siden han kom ut clean av rehab. Han slapp sitt første album, Pauper's Field I 2010, der han på låta The If the Creek Don't Rise hadde hjelp av selveste Emily Harris. Det ingen dårlig start. Han har stått på scenen med artister som av atskillig tyngre format, det kan nevne Lucinda Williams, Civil Wars, Laura Marling, George Ezra, Calexico, Bruce Springsteen, svenske First Aid Kit, The Drive-By Truckers og The Alabama Shakes. Har per 2026 gitt ut 5 album. Vi skal høre 2 spor, først et fra debutalbumet Pauper's Field fra 2010, og så titelsporet på hans foreløpig siste album, Coyote, fra 2023. Fra debutalbumet har jeg selvsagt plukket låta Coyote Creek, altså Prærieulvbekken, på noenlunde norsk, signert Dylan LeBlanc selv. Vær så god.

Så følger vi opp med titelsporet fra Dylan LeBlanc sitt 2023-album, som også heter faktisk Coyote. Virker som om man liker å bruke dette amerikanske dyret I sine tekster, den godeste Dylan LeBlanc. På dette albumet, som vel må anses som et slags temaalbum, forteller Dylan LeBlanc også om eventyr og opplevelser til en hovedperson som har djevelen I hæla, og den historien, eller historiene, for det 13 av de på dette albumet, etter sigende bygd på egne erfaring gjennom levd liv, så da har det vel gått litt tøft for seg. Hovedpersonen, hvis navn Coyote, lever et farlig liv helt på kanten, der han har havnet I dårlig selskap nede I Meksikos kriminelle underverden, og sliter med å komme seg ut av klørene fra nettverket. Under den bestrebelsen blir han også gjensøkt av sin egen fortid og bortkastet liv, og når han vel kommer seg ut ifra sitt dårlige selskap der nede I Meksiko, ender han med å stå ansikt til ansikt med det som I dag essensen av den menneskelige natur, nemlig materialisme og det å prøve å karre til seg så mye man klarer, og stadig mer I det man vel kan bruke Erik Byes uttrykk vettløs av valsen om. Lydtekniker her, det James Lee Blank, og I og med at han jobber I Fame Studio Muscle Shoals, og der plata spilt inn, så regner jeg det som sikkert at det faren til Dylan Lee Blank. Så da hører vi Dylan Lee Blank I hans titellåt på 2023-albumet Coyote, der pappa James ansvarlig for lydbildet, I hvert fall rent musikkteknisk, eller lydteknisk, som det heter.

Den neste outfitten, eller orkester, band om du vil, kaller seg for Pat Blake and the Bad Hombres, og at de også skuler sørover mot Mexico kanskje mer enn bare en tilfeldighet. De kaller musikken sin for Alternative Folk for the Living Dead, og synger her I låta at de gjerne wanna be in a Mexican band, watch the sombre, take his guitar across the Rio Grande. Og krysser man den elva med utgangspunkt I de forente sambandsstater, så havner man jo veldig fort I Mexico dersom man kommer helberget over. Landet som hvert år setter av en dag eller to til å feire de som har gått bort The Day of the Dead feires faktisk hvert år I Mexico 1. og 2. november og som Gina Ward I Heartbeat-serien sa That sounds like a bundle of joy Det vel ikke alle som forstår det at man feirer de døde men det gjør man også I Mexico Om man studerer platecover og musikkvideoer til Pat Blake and the Bad Hombres så ser man fem skjeld kun meksikanske sombreros, altså slike breie meksikanske cowboyhatter, for å bruke et kjent bilde, der de vandrer I okergul ørkensand mellom høyreiste grønne kaktuster, der en ubarmhjertig sol vanskelig lar seg unnsleppe. Albumet det har jeg, som jeg har hentet låta fra har navnet Søndagen, altså solnedgang, kom ut sist vel 16. September cirka I fjor 2025, og således for ferskvare å regne her I mine program. Pat Blake vel da en forkortelse for Patrick Sweeney Blake, og bandnavnet Pat Blake and the Bad Hombres blir også byttet ut til Pat Blake and the Bad Men iblant, hvilket jo betyr det samme som originalnavnet, for Hombres, det betyr altså mannfolk da på meksikansk. Her hører vi de meksikanske lengtene Hombres, der de lengter seg over Rio Grande og ned til Mexico der de gjerne vil bli et meksikansk band the best of luck, og dette jo det motsatte av det Donald Trump prøver han prøver også å stenge tilførselen av meksikanere til USA, men disse her lengter altså ut av USA og låta, den heter Sjøsagt Coyote

setter meg litt i samme stemning som vel Arizona-bandet Calexico gjorde I sin spede begynnelse. I neste låt skal vi dog ikke lengte til Mexico, men oppholde oss på like på bortsiden av Grenseelva Rio Grande. Bandet, hvis navn Rattlesnake Milk, holder nemlig til I, eller fra nabostaten Texas. Grensa til Mexico, vi skal den øvre delen da av Texas, den såkalte Panhandle, og det Texas var jo en del av Mexico, helt til USA klarte da ved slaget med Alamo å innhente Texas og gjøre det amerikansk. Vi skal til Lubbock, byen som har fostret store musikere som Buddy Holly, Waylon Jennings, Joe Eli, The Flatlanders og flere andre. Der slo de fire kara Andrew Chavez fra La Pranza and Psychic Flowers bandet, og Corey Kench Alvarez fra Veda Moon, og Eric Pollack og bomullsfarmer og sanger Louis seg sammen cirka 2013, hvor de først faktisk ga ut en kassett I 2013 med titelen Snake Rattle and Roll. Ikke Shake, men Snake Rattle and Roll. Der stilen var litt slik birthday party Ricky Nelson-aktig på den første kassetten. 9 år senere, da neste utgivelse kom, var stilen dog noe forandret. Det blir nå beskrivet som et kontrigotisk band, hva det nå er. Det dog fortsatt spor av rockabilly og litt påvirkning av Ricky Nelson I musikken deres, så de har tydeligvis han på deres veggkalender, eller på deres fansfære, da, for å si det slik. Rattlesnake Milk, som da bandnavnet, frister nok egentlig ikke så mye å drikke, da det jo betyr klappeslangemjølk på noenlunde godt norsk, og det vil vi vel ikke ha I oss. De har slippet siden debutkassetten Snake Rattle and Roll, da har de gitt ut 2 CD-plater. Den selvtitulerte Rattlesnake Milk kom I 2020, og deres foreløpig siste, som jeg vet om, det Chicken Fried Snake, som kom I 2022, og det vet vi jo at amerikanere, og spesielt texanere, glad I, det også grille klappeslange. Derfor har jeg selvsagt løftet sporet Coyote, der vi får høre både band og Coyoter ule. Låta skrevet av Catherine McKellen, som også står som produsent her, og det låter ganske støvete panhandle-landskap. Dette I hvert fall I mine ører. Og Catherine McKellen jo ingen hvilket som helst. Hun datter til en som har skrevet låter for både Elvis og for Anne Murray, og de kanadensiske, både far og datter. Faren han forlot oss ved egen hånd alt for tidlig, men Catherine McLaren hun fortsetter å både spille, synge og produsere musikk slik som dette låter fint I mine ører.

Ja, der forstyrrer jeg vel litt I kajotehulinga, men det får stå sin prøve. Neste artist blir da naturlig nok, endelig vil noen si, sikkert kvinnelig, og det da så klart Catherine McClellan, som da hadde skrivet og produsert forrige låt for Rattlesnake Milk, vi skal høre. Hun ga nemlig I 2019 ut et album som het Coyote, og fant således helt sin naturlige plass I helgens spilleliste. Catherine McClellan sin opprinnelse faktisk veldig langt fra Texas, og finna hun født I Kanadas østligste provins, nemlig Prince Edward Island, øy helt på østkysten av Kanada. Den med god klarering minste provinsen I Kanada, og den tettest befolket. Hun 45 år gammel og har vært aktiv på musikkfronten siden 2002. Og som jeg nevnte hun datter av den kanadensiske songwriteren Jean McClellan, som har skrivet låter, hitlåter som Put Your Hand in the Hand, en gospelstandard, velger jeg å kalle den. Hun har skrivet Snowbird, som da både Elvis Presley og Anne Murray hadde store hit med, og han har skrivet The Call, Pages of Time og Thorn in My Shoe. Så skulle ikke mangle på gode musikalske oppvekstforhold for den godeste Catherine McClellan. Dette låter som var hits da for artister som Elvis, Anne Murray, Lynn Anderson, John Baez, Loretta Lynn og ikke minst Bing Crosby, så vi snakker ikke om noen hvem som helst her, og han, dessverre så valgte han å avslutte livet sitt alt for tidlig, men datteren har I hvert fall klart fint å reise seg opp og stå veldig solid på egne bein. Catherine McClellan oppgitt å være en såkalt folkartist, eller visesang altså en sanger av folkesanger da, på noenlunde norsk, så det ikke country, og det ikke det liksom det amerikanerne kaller folk da. I 2019 kom da hennes sjuende album, som da heter Coyote, med 14 låter fordelt på 54 minutter, alt skrivet, komponert og produsert av Catherine selv, så det en ordentlig dyktig dame vi har med å gjøre her, og vi skal selvsagt høre titelsporet Coyote.

Dette låter varmt og fint, og det mektig godt produsert, så det en dyktig håndverker vi har, Catherine McLell. Så gjør vi en liten Capricorn-spesial her I helgens program. Jeg hadde egentlig tenkt oss å spille Red Hot Chili Peppers med deres låt True Men Don't Kill Coyotes, men det ser ut som tida løper ifra meg, så vi gjør en Capricorn-spesial. Velger å ta med nok en versjon fra kanadenske Joni Mitchell eller Roberta Joan Anderson, som hun het en gang hun bodde med sine foreldre I den nest vestlige provinsen I Alberta, Alberta I Kanada, og før hun og ektemann Chuck Mitchell ble et ektepar og en sangduo I 1965. Hun flyttet jo fra Alberta til naboprovinsen Saskatchewan som 9-åring, og regner det som sitt hjem, eller stat, eller provins I dag, selv om hun bor I USA. Etter at Joni og Chuck skilte lag I 1967, beholdt hun hans etternavn, trolig av markedsføringshensyn, og det var vel det navnet vi kjenner den usedvanlig dyktige komponisten og sangerinna og musikeren I dag med en karriere som har slunget seg inn gjennom mange sjangere, men hvor man med hjelp av de tre første akkordene hører at det Joni Mitchell vi lytter til. Hun også røtter på Vestlandet, nærmere bestemt Voss. Vi spilte hennes fenomenale og fine låt Coyote, innspilt på The Winterland Ballroom 25. november 1976 tidligere, da I forbindelse med The Bands avskedskonsert her, og da selvsagt nydelig backa av The Band, og det altså der programtitteren hentet ifra. Hun synger jo No Regret Rets Coyote. Her skal vi høre henne med et helt annet band. Vi skal til livealbumet Shadows and Light som kom ut I 1980, spilt I 9. september 1979 I The Santa Barbara Bowl I Santa Barbara, California, med hjelp av musikere som da I tillegg til Joni selv så klart på elgitar og sang. Det teller Pat Metheny på leadgitar, Jacob Pastorius på elektrisk fenderbass, Jaspas, Don Alias på trommer og perkusjon, Lyle Mays på piano, elektrisk piano og synthesizer, og Michael Brecker på saxofon. The Persuasions en duo-vokalgruppe som korer på Joni-klassikeren, som korer Joni på den gamle klassikeren Why Do Fools Fall In Love, og også på titellåta Shadows of Light også med her et godt gammeldags dobbeltalbum med fire LP-sider å velge fra dette her. Her skal vi nå høre spor 4 på LP-en, den heter Coyote så klart, og der vi selvsagt legger merke til at Joni oppholder seg mer I et jazz-landskap, en folkrock-landskap denne gangen noe som bassist Jacob Pastorius sørger for å minne oss på. Fytte katta for en bassist han var. Jeg har ikke ord, bare ører. Hele albumet bærer jo preg av å være bemannet av folk fra jazzens verden, har derfor et spesielt uttrykk og Joni sitt andre livealbum dette her, og det ikke mer enn knapt 4 år siden hun gjorde samme låt back av Americana-mastrodonten The Band. By the way, Jaco spiller på en såkalt fretless fender jazzbass, altså uten avgrensa bånd, hvor gehør og øving de nødvendige bærebjelkene.

Den applausen fullt forståelig. Så skal vi til en kar som heter Jared Morris, en country-amerikaner singer-songwriter som av den oppfattelse at man bør skrive sine egne låter utifra levd liv, og de erfaringene det gir, altså ikke så veldig langt unna bohem, kunstnernes anskuelse på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet. Han også Texas-basert, han var I sine yngre formative år sysselsatt med å sko hester, stort med cowboy-relatert blir det vel kanskje ikke. I 2019 kom han ut med et 10-spors-album som han kalte West of East, 22 kom 5-spors-epen The Acoustic Covers, senere I 22 kom 7-spors-albumet Running a Change, part 1, senere I 22 kom 10-spors-albumet Running on Change, der det var 3 live-akustiske versjoner, også I 23 kom han med 13-spors-albumet Running on Change Acoustic Part 1, også I 2023, Running on Change full album, og etter det følte også noen og 20 singler, før han da I 2025 kom med 8-spors-albumet Day Money, altså dagpenger. Så han har vært veldig flittig da, til å gi ut musikk fra 2019 til og med 2025. Her følger hans selvskrivende Coyote, som jeg har løftet fra albumet West of East, altså Vesta for Øst på godt norsk. Det der vel den mest spilte låta var nettopp titellåta på det som må regnes som egentlig hans debutalbum. Han slapp jo en single året før, men han gjør faktisk også coverlåter, og det finnes fine versjoner både av My Rifle, My Pony and Me og Ghost Riders in the Sky, der ute på verdensveven. Førstnemt jo en låt fra cowboyfilmen Rio Bravo, og synges der helt spøkelsesaktig fint av Dean Martin og Ricky Nelson. Den filmen kom jo på kino I 1950. Og med den informasjonen og Jared Morris sin selvskrivende låt Coyote, takker Kjetil Furuberg for nok en 2 timer med oppmerksomhet her I Capricorn på Rabe Kongsvinger og minner som vanlig om reprisetida søndaget 21-23 for maksimalt næringsopptak. Fortsatt god helg!

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Ja, hyggelig med litt livemusikk der fra Sarah McLachlan, og låta den heter altså Adia. Vi skal videre til Puff Daddy and the Family, eller Puff Daddy featuring The Notorious Big og Mace, og låta heter Been Around the World. Den var som nummer to som best på Billboard Hot 100 året før 1997, men lå også lenge på listene da i 1998. Låta finnes på albumet No Way Out. Den sampler David Bowie-låta Let's Dance og en typisk bad boy-produksjon fra slutten av 90-tallet. Sangen handler om luksusliv, reising og suksess, og med den selvsikre stilen til Puff Daddy, som han var

Puff Daddy and the Family skal vi videre til Monica og låta The First Night, som gikk helt til topps på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Charmaine Dupri og finnes på albumet The Boy Is Mine. Monica var bare 10-åring da hun ble en av de største R&B-stjernene på 90-tallet. Sangen handler om å sette grenser I et nytt forhold og ikke gå for fort fram følelsesmessig.

Mariah Carey en artist som gjorde det skarpt på 90-tallet og som fortsatt leverer musikk. Nå skal vi slippe til henne med en låt som heter My All. Og denne låta her, den var også nummer 1 på Billboard Hot 100 i 1998 som best. Låta har hun skrevet selv sammen med Walter Anacifiev, og låta finnes på albumet Butterfly. I Norge og resten av Skandinavia ble det en stor hit. Denne låta viste mer en moden og latininspirert side av Mariah. Sangen handler om å være villig til å gi alt for kjærligheten, selv om forholdet virker usikkert.

fortsetter vi til Usher. Vi skal få et par låter på rappen med Usher også. Den første heter My Way. Den nådde opp på andre plass som best på Billboard Hot 100 i 98, og låta finnes på albumet med samme navn. Den er skrevet av Germain Dupri og Manuel Seal. Dette var albumet som virkelig gjorde Usher til superstjerne. Sangen den handler om selvtillit, den handler om det å leve livet på sin egen måte, om en laid-back R&B-groove som var veldig typisk for Usher på slutten av.

Jeg nevnte at vi skulle få et par låter på rappen av Usher, og det blir det selvfølgelig. Her skal vi få han nok en gang, og denne gangen med låta You Make Me Wanna, som nådde opp på andre plass på Billboard Hot 100 som best året før i 1997, men også dette var en overlegger som gjorde det da skart i 1998. Den finnes på albumet My Way denne også, og ble gjennombrudslåta hans internasjonalt, også her i Norge. Sangen handler om en fyr som begynner å få følelser for en annen jente, mens han allerede er i et forhold. Og den blandingen av skyld og forelskelse gjorde teksten veldig gjenkjennelig for veldig mange.

Da skal vi over til en filmskuespiller, nemlig Will Smith, og en låt som heter Gettin' Jiggy With It. Dette en låt som gikk helt til topps på Billboard Hot 100 som best da. 1998 var året, da han var på førsteplass med låta Gettin' Jiggy With It, altså. Låta finnes på albumet som heter Big Willie Style, og Willie Smith gikk fra TV-stjerne i Fresh Prince til en av verdens største artister og skuespillere på slutten av 90-tallet. Han gjør jo fortsatt mye bra filmer da. Låta handler egentlig bare om å ha det moro, danse og nyte livet, en skikkelig feel-good hit som også ble enorm.

Will Smith der altså, Getting Jiggy With It, som altså låta heter. Celine Dion kom med låta My Heart Will Go On, og helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 i 1998. Låta skrevet av James Horner og Will Jennings, og finnes på soundtracket til filmen Titanic. Denne låta den toppet listen også i Norge, akkurat som i nesten hele verden. Det er kanskje den mest kjente filmlåtene noensinne. Sangen handler om evig kjærlighet, om å holde seg fast ved minnene om man har mistet noen.

Céline Dion var det, My Heart Will Go On. Vi skal videre til Destiny's Child, låta No No No, som nådde opp på en tredjeplass på Billboard Hot 100 som best. Du skal ikke nok få en remix av låta. Låta finnes på gruppas debutalbum Destiny's Child. Dette var en av de første store hittene til gruppa, som allerede gjorde Beyoncé til verdensstjerne. Wyclef Jean bidrar også på denne remix-versjonen som de er mest kjent for. Sangen handler om å være forelsket og om å forsvare forholdet sitt mot andres meninger.

Vi skal videre til fra Destiny's Child til Third Eye Blind, How It's Going To Be heter låta. En låt som nådde opp på en 9. plass som best på Billboard Hot 100 i 1998, men best av låtene i dag da, når vi oppsummerer hele året. Låta den skrevet av Stefan Jenkins og Kevin Carrigan og finnes på albumet Third Eye Blind. Bandet ble en av de store alternative rockegruppene på 90-tallet. Sangen handler om usikkerheten etter et brudd, hvordan forholdet mellom to mennesker forandrer seg når kjærligheten over, og man plutselig blir fremmede for hverandre igjen.

Third Eye Blind og How It's Going To Be var det du fikk her I Retro Billboard, og det var også siste låta du fikk I dag. Neste gang blir det musikk fra Paula Cole, Usher, Elton John, Keiichi Jojo, Janet, Leon Rimes, Savage Garden, Shania Twain, Brandy & Monica og Next. Med andre ord, mange fantastiske artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Alta har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.